Bota ko de mayala ba ba ja jeni sa bota ka mbona mola la jena ka ba kota ba ba.